کناچت کناچت زمین آسمان چپ چمن چپ کلی چپ ہے اور کہکشاں چپ فضا چپ گھٹا چپ زمین آسمان چپ چمن چپ کلی چپ ہے اور کہکشاں چپ